پسندی اور دیانتداری کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ایکٹ میں کئی اہم دفعات شامل ہیں جن میں سخت سزائیں جیسے 10 سال تک قید، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور سزا یافتہ مجرموں کی جائیداد ضبط کرنا۔ یہ مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کو یقینی بنانے کے لیے ہر ریاستی حکومت اور مرکز کے زیر انتظام انتظامیہ سے روزانہ کی سماعت کے لیے خصوصی فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ انا بھاؤ ساٹھے کا ادب حقیقت کا احساس دلاتا ہے۔ وہ کل ممبئی میں انا بھاؤ ساٹھے ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور یادگار کے پہلے مرحلے کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعلیٰ نے ممبئی میں سکنیا سمردھی اسکیم کے تحت لڑکیوں کے لیے اقتصادی با اختیار بنانے کے پروگرام میں بھی شرکت کی۔ وزیراعلیٰ نے ہندوستانی ثقافت میں مختلف زبانوں کی انفرادیت کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ پونے کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کو آج لوک مانیہ تلک میموریل نیشنل ایوارڈ سے وہ نوازیں گے۔ پنڈرپور میں آشاڑی ایکادشی یاترا کے دوران عقیدت مندوں نے وٹھل رکمنی کے قدموں میں 9,92,00,000 روپے سے زیادہ کا عطیہ پیش کیا ہے۔ یہ آمدنی نقد عطیہ، سونے اور چاندی کے زیورات، لڈو پرساد کی فروخت اور دیگر مختلف ذرائع سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ اطلاع وٹھل رکمنی مندر کے شریک کے چیئرمین گہینی ناتھ مہاراج اوسیکر نے دی۔ آبی وسائل کے وزیر اور مراٹھا ریزرویشن سب کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کہا ہے کہ مہایوتی حکومت مراٹھا برادری کے تمام مطالبات کو مؤثر طریقے سے نافذ کر رہی ہے، کہ منوج جرانگے کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر وقت اجازت دیتا ہے تو ہم ان سے ملیں گے اور انہیں مطمئن کریں گے۔ مراٹھا ریزرویشن لیڈر منوج جرانگے کے 29 اگست سے دوبارہ احتجاج شروع کرنے کی وارننگ کے تناظر میں وزیر وکھے پاٹل کل میڈیا سے مخاطب تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ اور بیڑ کی سرپرست وزیر سنیترا پوار نے کہا ہے کہ اہلیہ نگر بیڑ پرلی ریلوے لائن کا کام آخری مرحلے میں ہے اور 17 ستمبر تک بیڑ پونے ریلوے خدمات شروع کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ وہ کل بیڑ ضلعی منصوبہ بندی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھیں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے چکل تھانہ علاقے میں ایک ڈیری پر چھاپہ مارا اور 3,12,380 روپے کی ملاوٹ شدہ ڈیری مصنوعات ضبط کی۔ اس میں 950 کلو گھی، گریم اور ریفائنڈ سویابین تیل شامل ہے۔ شہر کی لکشمی ڈیری کے 3 سینٹر کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے اور ڈیری کا لائسنس فوری طور پر معطل کر کے پروڈکشن یونٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ قبضے میں لیے گئے نمونے بھی ٹیسٹ کے لیے لیبورٹری میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ اہلیا دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کے تحت ریاست کے تقریباً 50% اہل کسانوں نے آدھار کی تصدیق مکمل کر لی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں 35%، جبکہ لاتور ڈویژن میں تقریباً 40% کسانوں نے یہ عمل مکمل کر لیا ہے۔ ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے دھاراشو ضلع کی کسانوں سے جلد از جلد آدھار کی تصدیق کروانے کی اپیل کی ہے۔ بیڑ میں محکمہ سماجی جنگلات کے ڈویژنل فاریسٹ آفیسر شری نواس لکھمواڑ کو کل 45,00,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ لکھمواڑ نے بقایا ادائیگیوں کی ادائیگی، ملازمین کے بقایاجات کی ادائیگی اور معطلی کی کارروائی واپس لینے کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر انسداد رشوت ستانی محکمے نے یہ کارروائی انجام دی۔ بھارت کی جوڈو کھلاڑی اسمیتا ڈے اور ہرش سنگھ نے گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں کل سونے کے تمغے جیتے۔ یامنی موریہ نے اسی ٹورنامنٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھالا پھینک کھلاڑی نیرج چوپڑا کو اس سال چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا، جبکہ یشویر سنگھ نے اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تیجسوین شنکر نے ڈیکاتھلون مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہ اس مقابلے میں ایسا کارنامہ انجام دینے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ دیریاسنا اس ٹورنامنٹ میں باکسنگ میں بھارت کے 10 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ بھارت نے اب تک کل 23 تمغے جیتے ہیں، جن میں 5 طلائی، 12 چاندی اور 6 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ مراٹھواڑہ کے 233 ڈویژنوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ ناندیڑ ضلع کے 71 ڈویژنوں میں سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ پربھنی کے 47 ڈویژنوں میں، جالنا کے 42، چھترپتی سمبھاجی نگر کے 33، ہنگولی کے 27، بیڑ کے 6، لاتور کے 4 اور دھاراشیو ضلع کے 3 ڈویژنوں میں شدید بارش درج کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ان تمام ڈویژنوں میں اوسطاً 68.85 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو سالانہ اوسط کا 47.8% ہے۔ اس بارش کی وجہ سے کئی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے اور بارش کا پانی کئی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔

0: بھارت میں پھر سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس نے جوڈو میں سونے کے دو تاریخی تمغے جیتے ہیں, جبکہ مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھی دو یادگار تمغے حاصل کیے ہیں, جبکہ ڈیکتھلون میں اس نے اب تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. نیز 10 مکے بازوں نے اپنے متعلقہ زمروں میں فائنلز میں جگہ بنائی ہے. سر دست بھارت سونے کے 5, چاندی کے 12 اور کانسے کے 6 تمغوں کے ساتھ کل 23 تمغے جیت کر درجہ بندی میں 10ویں مقام پر ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں نام نہاد انتخابات پاکستانی انتظامیہ کو شرمناک طریقے سے مسترد کرنے کے مترادف ہیں. بھارت نے مغربی ایشیا خطے میں جاری مخاصمانہ کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے. اس نے ایران پر زور دے کر کہا ہے کہ وہ کمرشیل جہازوں اور جہازیوں پر حملوں سے گریز کرے. بھارت اور چین کے درمیان سکم میں ناتھولا درے کے ذریعے سرحدی تجارت آج سے دوبارہ شروع ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو اس ہفتے کے آخر تک ایران پر نئے حملے کی تیاری کا حکم دیا ہے. اور اٹلی نے سیوٹا مائیگرینٹس بحران کے معاملے پر کھلی سرحد کے راستے آنے جانے کی سہولت معطل کر دی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: FM 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. श्रोतेहो 10:05 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत गीतगुंजन हा मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम. कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया दे दणादण या चित्रपटासाठी सुरेश वाडकर आणि ज्योत्स्ना हर्डीकर यांनी गायलेलं प्रवीण दवणे यांचं गीत, संगीतकार अनिल मोहिले.